0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U 14 časova 35 minuta idemo na Čapeljsku adu u Čip, gde je prošle srede održano javno slušanje mesne srpske samouprave. O detaljima foruma Iliju Ašabinja, potpredsjednika biranog tela Srba u naselju na Čapeljskoj adi, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Mi svake godine leti organizujemo javno saslušavanje, to smo po zakonu kako je propisano obavili. Od prošle godine, od juna mjeseca, smo se dogovarali da kako će nam biti program. Prošle godine smo imali leti posle juna mjeseca. Svake godine Sremska samouprava organizuje septembra mjeseca takozvani Cigerčepi piknik. Tamo svake godine učestvujemo. Imali smo novembra, održali smo bučuru. O tom smo obavestili stanovništvo i nažalost Angelina zbog bolovanja nije mogla da napravi program za djecu iz vrtića za Božić. I marta mjeseca organizovali smo sa vrtićem i vodstvom vrtića projektnu nedelju za srpski Uskrs i to se obavilo. Onda ove godine smo još organizovali divan, takozvani divan Kerti Porti, to smo 10. put organizovali i tako je prošla ova prošla godina.
3: Da li je bilo osim ovih programa možda još nekih dodatnih, a znamo to da su Čipljani marljivi i uvijek imaju neke investicije, neke rekonstrukcione radove koje izvode?
2: Sad ove godine nismo imali rekonstrukcione radove, što planiramo ove godine. Prošle godine smo stavili spomen ploču bivšoj učiteljici srpskoj Melaniji Matković-Lovaš i tako smo razgovarali na tu temu da ćemo ove godine da osvetimo ovu spomen ploču, ali nismo investirali ništa već ni u bivšu školu, tako da ove godine to smo još planirali.
3: Sada su u toku letnji odmori, mnogi su otputovali na dobro zaslužen odmor, ali siguran sam da će jesen već ponovo obilovati programima, pa šta se predviđa do kraja kalendarske godine?
2: Što se predviđa, to je sigurno da će 9. mjeseca opet organizovati seoska samouprava piknik. Tamo ćemo svakojako učestvovati, jer kako smo to i prošle i pretprošle godine organizovali, deca iz vrtića, oni svake godine idu na izlet, sad ove godine će doći u Mohač, to je ukupno jedno 35-40 đaka i učitelja, to Čipska manjinska samouprava finansiruje. I tako smo, kako sam prije rekao, kad ovu spomen ploču bi onda osvetili novembra 24. To planiramo još ove godine.
3: To znači kada će biti i hramovna slava. Da li je od strane prisutnih koji su prisustvovali javnom slušanju možda bilo nekih primjedaba, pitanja, predloga?
2: Nije baš bilo. Sve ide kod nas po planu, tako da ništa osim toga nije bilo.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u petak 24. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Laslu Štraser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Furi i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o starim dječjim igrama u Pomurju, o velikanima hrvatske zajednice u Mađarskoj, čije nasljeđe i danas živi. Bit će riječi o nastupima Klape Dičaki u Hrvatskoj, te donosimo vam zanimljivosti iz hrvatske povijesti. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe: kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U Umoku se od 20. do 26. srpnja održava Humok Poeta Festival, koji donosi raznovrstan program posvećen narodnoj glazbi, plesu, tradiciji i zajedništvu. U sklopu festivala do 24. srpnja traje obrtnički kamp, dok će glavni program započeti danas koncertom sastava Mordai. Nakon koncerta bit će priređena mađarska plesačnica uz pratnju sastava Nemes Bondo. Subotnji program bit će u znaku 20. obljetnice umočke svadbe. U 16 sati i 30 minuta u Domu kulture počet će doček iseljenih mještana, a potom će svadbena povorka krenuti prema zavičajnoj kući. Nakon razgledavanja prigodne izložbe u 19 sati nastupit će plesna skupina Kajkavci, a program će nastaviti Kajkavski tamburaški sastav i sastav Stoboš iz Velike Kanjiže Pomurja. Večer će završiti hrvatskom plesačnicom. Festival će u nedjelju 26. srpnja biti nastavljen svečanom misom i zajedničkim akapeom, dok će od 19 sati u zavičajnoj kući koncert održati sastav Gubi. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom Selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnostna samouprava Kukinja i udruga Kukinjskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Maligani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa: ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Pjesnikinja progonjena zbog svojih uvjerenja, novinari koji su desetljećima čuvali hrvatsku riječ, te učitelji koji su obrazovali naraštaje i spašavali djecu prognanu ratom. U obljetničkom prilogu prisjećamo se Marije Vargaj, Branka i Stipana Filakovića, Ivana Gugana i Ladislava Matušeka, velikana hrvatske zajednice u Mađarskoj, čije nasljeđe i danas živi, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: U ovoj godini obilježavamo značajne obljetnice nekoliko istaknutih književnika, novinara, pedagoga i kulturnih djelatnika koji su ostavili dubok trag u životu Hrvata u Mađarskoj. Ove se godine navršava 105 godina od rođenja pjesnikinje Marije Vargaj. Rođena je 1921. godine u Slavonskom Brodu, a životni ju je put doveo u Mađarsku. U Peču je završila učiteljsku školu te kraće predavala u hrvatskim selima u Baranji. Nakon rezolucije Informbirova 1948. godine bila je uhićena, a rehabilitirana tek 1957. Unatoč teškim životnim okolnostima nastavila je pisati, stihove je objavljivala u hrvatskim novinama i kalendarima, a njezine su pjesme uvrštene i u više antologija. Preminula je u Pečuhu 2. kolovoza 1994. godine.
2: Sipaju na me biserje i blago, duša mi kliče, a u srcu drago. Sred dočaranog djetinskoga carstva, kruni me krunom behara i zlata. O ljudi, o djeco, to nisu bajke, već su to ruke moje mrtve majke.
1: Navršilo se i 35 godina od smrti Branka Filakovića, novinara, pjesnika, te društvenog i kulturnog djelatnika. Rođen je 28. lipnja 1942. u Santovu. Radio je kao učitelj u Kojnofu i Pečuhu, a od 1970. godine djelovao je kao radijski novinar.
3: Započinje emisija na hrvatsko-srpskom jeziku kojom se javljamo na srednjem valu od 344 metra.
1: Pisao je pjesme, članke i književne reportaže. Njegovi su stihovi objavljeni u zbirci U kolo, dok je izbor njegovih radova posmrtno tiskan u knjizi Zatajiti korijene tuge i duge. Preminuo je u Pečuhu 22. veljače 1991. godine. Novinar Stipan Filaković 28. travnja proslavio je 90. rođendan. Rođen je 1936. godine u Santovu, a nakon školovanja i kratkog rada u prosvjeti 1960. zaposlio se na radio Pečuhu.
4: Dragi slušatelji, današnju emisiju pripremili smo o nama. I ne zamjerite nam na tome, jer sada slavi naša emisija 20. godišnjicu postojanja. Slaviti znači sjećati se.
1: Ubrzo je postao urednik emisije na hrvatskom jeziku. Surađivao je s Narodnim novinama, Hrvatskim glasnikom i Hrvatskim kalendarom, te istraživao kulturnu povijest Hrvata u Baranjsko-Bačkom trokutu. Za svoj rad je 1967. dobio priznanje Mađarskog radija Zlatno novinarsko pero. U ovoj godini obilježavamo i dvije obljetnice povezane s pedagogom Ivanom Guganom, 85 godina od njegova rođenja i 20 godina od smrti. Rođen je 3. ožujka 1941. u Gari, a učiteljski je rad započeo u Podravskim Martincima. Kasnije je djelovao u Hrvatskoj školi u Pečuhu, gdje je bio i ravnatelj škole, gimnazije i učeničkog doma Miroslav Krleža. Tijekom Domovinskog rata prihvatio je brojne učenike izbjeglice, osigurao im smještaj i pomogao u organiziranju nastave.
5: U 65. godini života neočekivano je preminuo zaslužni prosvjetni radnik, pedagog Ivan Gugan. Počeo je kao mladi učitelj u Gornjim Martincima, da bi 1966. godine došao u Pečušku školu, gdje je najprije bio nastavnik, direktor đačkog doma, a jedno vrijeme je obnašao i dužnost ravnatelja gimnazije i osnovne škole Miroslava Krleže u Pečuhu.
1: Preminuo je 5. lipnja 2006. godine u Pečuhu. 30. obljetnica smrti učitelja i zborovođe i kulturnog djelatnika Ladislava Matušeka obilježena je 16. veljače. Rođen je 21. ožujka 1915. u St. Paulu, a najveći dio svog života posvetio je školstvu i očuvanju hrvatske tradicijske kulture.
6: Szeretitek azt a népet, akik közé kerültök, nagyon szeretitek a gyerekeket, tisztelitek és becsüljétek a népet, és emeljétek magasra kultúrájukat, amennyire csak tudjátok.
1: Kao učitelj kantor djelovao je u kukinju i ati, prikupljao je hrvatske narodne pjesme, istraživao običaje te osnivao pjevačke i plesne skupine. U mirovini je vodio ženski pjevački zbor Hrvatskog kluba Gušenova u Pečuvu. Preminuo je 16. veljače 1996. godine. Marija Varga i Branko i Stipan Filaković, Ivan Gugan i Ladislav Matušek svojim su radom pridonijeli očuvanju hrvatske riječi, školstva, novinarstva i kulturne baštine. Njihove obljetnice prilika su da se prisjetimo ljudi čije djelovanje i danas živi u hrvatskoj zajednici u Mađarskoj.

0: Klapadić Aki se nedavno vratila s turneje po Hrvatskoj, koju je organizirao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Klapa se sastoji od hrvatskih muškaraca koji žive i rade u austrijskom i mađarskom dijelu Gradišća. Ova turneja nije bila samo zato korisna, jer je Klapa imala mogućnost predstavljanja na više lokacija, nego i zato jer su članovi uz pomoć stručnjaka mogli usavršiti svoje pjevačke vještine. Prilog pripremio kolega Tomo Fury, a njegov je sugovornik član Klape Dičaki Andraš Kovač iz Hrvatskog Židana.
1: Od 8. do 15. srpnja smo bili na, ajmo reći, na turneju. Smještaj nam je bio u Crikvenici, u Vila Ruđici, i tu smo imali nastup prvu večer. Onda smo imali nastupe još drugim danima u Vrbniku, u Omišlju i Malinskoj. A svaki dan prije ručka smo imali ovako, ajmo reći, radionice, gdje nas je jedan pravi stručnjak iz Zagreba, zove se Matija Škvort, on je vokalni trener, vodi on svoju klapu, ima više zborova i u gospelu, u svim verzijama. I tako on je radio s nama sve ove vokalne tehnike i da sve boje zvuči klapa. I bio je team building, svaki dan smo bili zajedno, tako da nam je bilo super.
2: Samo muškarci su bili prema tome?
1: Da, samo muškarci. Bilo nas je 9.
2: Od koga se sastoji ta klapa? Dakle, tko su članovi klape?
1: Klapa ima više članova, ali sad koji su bili na turneju, isto ima iz Mađarske, iz Austrije članove. Koji smo bili sad u Hrvatskoj, to je Tamaš Kovač iz Hrvatskog Židana, onda Franz Singel, on je iz Podgorđa, iz austrijske strane Gradišća, onda Andreas Benčić, naš voditelj iz Čembe, onda Tivodor Čeri, sad se uključio u klapu, on je rođen u Narbi, ali sad živi u Austriji, onda Mark Bošić, sad živi u Hrvatskom Židanu, i ja, Andraš Kovač, mi smo bili na turneju, mi smo nastupali, naravno Matija Škvort je isto bio s nama.
2: Tko je organizirao ovo putovanje, jer koliko je meni poznato, evo, to nije bila samo turneja, nego zapravo na neki način pokušali ste i sami sebe dodatno dotjerati, dakle, svoje pjevačko znanje.
1: Da, tako je, naš voditelj Andreas Benčić je organizirao sve uz potporu središnjeg ureda. I cilj je bio da, jer imamo puno aranžmane što su kao gradišćanske pjesme napisane na klapski način, i onda da i te gradišćanske pjesme malo širimo i da čuju o nas, da i u Gradišću, u Mađarskoj i Austriji ima klapus, ne samo u Hrvatskoj. I to je bio cilj turneja.
2: Hoćete li u skorašnje vrijeme imati nastupe ili sad slijedi mali odmor za vas, pošto je tu još ipak ljeto?
1: Sad slijedi mali odmor, ali koji sve isla još nije sigurno, ali u Splitu će biti negdje u 9. mjesecu, ne znam točno kada, jedan susret klape izvan Hrvatske. Tako da ako sve ide dobro, onda ćemo nastupati i tu.
2: Trenutno se nalaziš na moru u krugu svoje obitelji, dakle onda i za tebe sad slijedi zapravo pravi odmor.
1: Da, sad slijedi pravi odmor, a onda kad idem kući, onda radimo daj kamp Peruška i sve to, jedi pred granic, tako da ima puno programa i za mene, i za mislim, i za svakoga u klapi.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata u petak 24. srpnja s početkom u 17 sati u Baji u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u ulici Tančić pod brojem 15 održat će se Hrvatski omladinski dan. Organizator zainteresiranima nudi razne programe: kviz, stolni nogomet, pikado, glazbu, ples i roštilj. U Umoku se od 20. do 26. srpnja održava Umok Poeta Festival, koji donosi raznovrstan program posvećen narodnoj glazbi, plesu, tradiciji i zajedništvu. U sklopu festivala do 24. srpnja traje obrtnički kamp, dok će glavni program započeti danas koncertom sastava Mordai. Nakon koncerta bit će priređena mađarska plesačnica uz pratnju sastava Nemes Bondo. Subotnji program bit će u znaku 20. obljetnice umočke svadbe. U 16 sati i 30 minuta u Domu kulture počet će doček iseljenih mještana, a potom će svadbena povorka krenuti prema zavičajnoj kući. Nakon razgledavanja prigodne izložbe, u 19 sati nastupit će plesna skupina Kajkavci, a program će nastaviti Kajkavski tamburaški sastav i sastav Stoboš iz Velike Kanjiže Pomurja. Večer će završiti hrvatskom plesačnicom. Festival će u nedjelju 26. srpnja biti nastavljen svečanom misom i zajedničkim akapeom, dok će od 19 sati u zavičajnoj kući koncert održati sastav Gobi. U nedjelju 26. srpnja s početkom u 16 sati u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu održat će se Hrvatska sveta misa, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Na orguljama svira Laslu Čeh, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U nedjelju 26. srpnja u Novom selu održat će se bučura povodom Svete Jane. O 14 sati nude se programi za djecu. U 16 sati služit će se svečana sveta misa, a u 17 sati upriličit će se kulturni program. Nastupaju Nemčok Hong, Kudovi Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija i ženski pjevački zbor iz Šumoj Tornuce. Nakon programa slijedi zabava i druženje uz Alibi Band. Hrvatska narodnostna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata srdačno vas poziva na svečano postavljanje spomen ploče Marici Ferkov Grišnik Fabijan, učiteljici Kukinja, koja će se održati 26. srpnja s početkom u 9 sati u dvorištu zavičajne kuće. 8. kolovoza u Brlobašu u postaji Nacionalnog parka Dunav-Drava održat će se 10. Hrvatski ljetni festival na Dravi. O 13 sati je krstarenje Dravom. O 14 sati tamburaška glazba na otvorenom. U 16 sati predstavit će se pomorska regija. U 17 sati je degustacija gastronomskih proizvoda i večera. U 18 sati u kulturnom programu nastupaju Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba August Šenoa i orkestar Mišina. Od 19 sati održat će se plesačnica uz orkestar Mišina. Plesove će podučavati Vesna Velin. Od 20 sati svira Podravka band, a od 21 sat slijedi koncert glazbenog sastava Mali.

Gani. Hrvatska državna samouprava, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin od 28. do 30. kolovoza organiziraju 11. biciklijadu Cro Tour. Organizatori ovim putem pozivaju sve zainteresirane da se prijave kako bi zajedno upoznali Pomurje, Hrvate koji tamo žive, te se družili i zabavljali. Prijaviti se možete do 31. srpnja e-poštom kultura.martinci@gmail.com ili na telefonskom broju 06 30221 9448. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, noćni i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.

0: Spots.
1: Javlja nam stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
2: Jelica Ada Mijović, učiteljica u mirovini, sakuplja stare običaje, više puta je održala predavanje o gastronomiji pomorskih Hrvata, a ovaj put je u dječjem kampu hrvatskog jezika i tradicije predstavila djeci stare dječje igre. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
3: Što se sad ovdje izrađuje? Vidim da djeca su jako zainteresirana.
4: Jako uživamo zajedno sa djecom u blatu. Od ilovice ili od gline se pravi, to takozvana puška od blata. To je jedna vrsta igra koju smo nekada igrali. Poslije kiše, jel? Onda je bila mokra zemlja i onda smo sjeli na zemlju i pravili takozvanu pušku od blata. To je nalik na korpicu. I onda smo bacili u zemlju i onda je tako puknulo.
3: Kako dugo treba to mjesiti? Jer to izgleda da mjesite, ne?
4: Da, to treba mjesiti da bude glatko, da bude dobra tekstura. I onda dno ove takozvane puške ili korpice treba da bude tanka i glatka. I onda tako baciti.
3: Naglo se baca?
4: Je, da, puno parom.
3: A ako bacimo, jer tu sad bacimo na ove tlakance, ako bacimo na zemlju isto?
4: Ako je glatka zemlja, kao nekada, jer nekada nije bilo, ili bacili smo na ciglu ili na crijep, i onda je to puknulo.
3: To bilo gdje u dvorištu ste našli takvu zemlju ili znali ste gdje je najbolja glina, pa onda tamo uzimate?
4: Pa tu u Zali ima najviše gline. Naročito onda smo dobili gline kad su kopali Zdence. Jel bunare su kopali i onda je i tu svugdje kod nas ima gline. To je dosta vezana zemlja.
3: Osim toga nešto se pravilo od gline? Ili neka
4: pravili smo ove figure, razne figure. Kolače smo pekli, pekle mi curice i onda pravili razne likove.
3: To su jednostavne igre, naša djeca danas već imaju svašta, svakakve igre, ipak se interesiraju za to.
4: Je, ja mislim, barem kako vidim da uživaju igrama. Da.
3: Koje ste igrice još pokazali?
4: Pa puno vrsta igra, to su stare igre dječjama, imamo i ove koje sad igraju djeca, kao na primjer skrivalica i onda igraju vikanjem, to su igre sa loptom. Onda
3: što dozivati ili kako?
4: Da, baciti loptu u zemlju i onda po imenima dozivati, onda baciti, pogoditi igrača i on ispadne. I to je bila jako, ono vrijeme, jako zanimljiva igra jer nas je bilo puno djece, jer to se onda uživa kada ima puno djece, onda uživaju u toj igri.
3: Nekad je tu bilo i veliko dvorište jer je tu bila stara škola, pa se tu isto igralo što danas tu predstavljate, ne?
4: Pa da, isto tako smo skakali i vužem, kako vuže skakali, to pojedinačno i u grupama. Dvije curice, to su bili u prvom redu, igra je bila to za djevojčice, one su tjerale, bili vrtele vuže, a ostale su skakale, jako vješto, mislim, to je bilo jako, a osim toga još nismo probali sad ganganje, gangali, nekada malo u drugoj verziji kao sad djeca igraju. I to je bilo jako zanimljivo, jer sami smo izradili, iscrtali takozvanu gangu i onda smo tako...
3: Za dečke je tjeranje voća, vidim da u tome uživaju i isprobavaju kako dugo uspijevaju.
4: Pa je, oni su znali, odnosno imaju snagu da trče. I pa stari ovaj bicikli, od starih bicikla bilo je i onda su od toga uzeli. Zatim brickanje je bilo, onda činkanje, to je sa novcem i onda curice su još igrale i s lutkama, da, lutke su pravile od kocenja, lutke i raznovrsne igre. To što smo imali pri ruci, što smo našli, od toga smo i onda u to doba nam je mašta radila. To je za razvijanje mašte djece. To je jako bilo dobro.
3: Vidjela sam tamo i kocenja.
4: Je. Isto,
3: to je tako. To.
4: A od kocenja to kad su žene ono doba, to naročito zimi, kad su ružđile ovaj kukuruz u korpisu, to nijele, i onda to što je ostalo, jel, od toga su curice u prvom redu pravile koce, tako zvane, jel, ili kućice male, visoko, visoko, to je bila igra. Igra vještina je trebala za to.
3: A i mlin je bio poznat nomad,
4: da,
3: već od prije?
4: Pa mlin to smo sami napravili, nacrtali na papir jedan mlin i onda smo uzeli plus to najviše puta zimi smo igrali mlinka da je vani bilo hladno. Uzeli smo kukuruz i grah. Je.
3: Onda jedan je
4: smo, kukuruz, a drugi je bio grah. A kad kasnije, kad smo imali više dugmeta ili gumbe, onda smo sa gumbima bijeli. Bijeli gumbi i crni gumbi. Pa to je bilo naročito, kako bi rekli sad, popularno za nas, jer tu se nalazi i mlinarce na Muri ima. Odnosno, bilo je puno mlinova i onda to je jednostavna igra bila.
3: Na koju igru su se najviše interesirali danas?
4: Danas, kako sam ja to primijetila, za šišmiš. To je za šišmiš. To je jako da smo zavezali šalom ili maramom oči jednog dječaka i onda tako pokrivenim očima je tražio ostalu djecu i prepoznao. Jer to je opet jako bila interesantna igra za nas u ono doba.
3: Kako pričate, vidite pred očima kako ste vi nekad, jel?
4: Da, pa isto tako.
3: Barem tako pričate.
4: Pa djeca su uvijek djeca bila, jel? Rado se igraju djeca ili samo ih je treba zainteresirati i pokazati. I ja bi još nešto naglasila, igrati se sa njima. Jer to nije, ne ide tako da kažem im, djeco, to se tako igra, pokažem im i onda ih ostavim, nego sad ako bi već mogla, onda bi ja skakala ovaj užetom.
3: Baš je neko pitao, a što su vam rekli dok ste došli doma ovako prljavi?
4: Je, pa tu je jedan dječak pitao, pa ono doba svi smo bili prljavi. Ja sam im rekla da otišli smo na potok ili na vijarek, jer tamo smo oprali ruke, noge, što smo mogli, onda tako smo se vratili kući. To ja imam pri sebi, ove igračke. Ne mogu se odvojiti od njih.

Ljeto je u punom jeku, a naš radijski kalendar danas vodi kroz 24. dan srpnja. Iako je pred nama još jedan topao ljetni dan, povijesne knjige pokazuju da je ovaj datum kroz stoljeća bio itekako dinamičan, buran i presudan za hrvatsku povijest i kulturu. U sljedećim minutama donosimo vam pregled najzanimljivijih događaja koji su se dogodili na današnji dan, od rođenja umjetničkih i političkih velikana preko dramatičnih prirodnih nepogoda pa sve do velikih povijesnih preokreta. Ostanite uz nas. Krećemo u šetnju kroz vrijeme.

Našu povijesnu kroniku započinjemo na otoku Krku, gdje je na današnji dan 24. srpnja 1822. godine rođen Dinko Vitezić. Ovaj istaknuti pravnik, političar i vođa hrvatskog narodnog preporoda u Istri i Kvarneru posvetio je svoj život hrabroj borbi protiv talijanizacije. Vitezić je pokrenuo prvu hrvatsku čitaonicu u tim krajevima i bio ključna osoba u uvođenju hrvatskog jezika u tamošnje škole i institucije. Samo 18 godina kasnije, 24. srpnja 1840. godine, kontinentalnu Hrvatsku, a posebno Slavonski Brod, pogodilo je katastrofalno apokaliptično nevrijeme. Olujni vjetar bio je toliko silovit da je u potpunosti srušio masivni zvonik poznate Franjevačke crkve Presvetog Trojstva, što je ostalo zabilježeno kao jedna od najvećih prirodnih katastrofa u povijesti tog grada. Dvije godine nakon te nepogode, 24. srpnja 1842. na sjeveru zemlje u baroknom Varaždinu svečano je otvorena Ilijska čitaonica. U to vrijeme to nije bilo samo mjesto za čitanje, već strogo čuvani centar kulturnog i političkog otpora protiv mađarizacije. Selimo se na jug, ponovno na otoke. Na današnji dan 24. srpnja 1897. godine u Lombardiji na otoku Korčuli rođen je Frano Kršinić, jedan od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća. Kršinić je bio majstor u klesanju mramora i bronce, a njegove lirske i nježne skulpture danas krase brojne trgove i galerije diljem Hrvatske i svijeta. Ljeto 1913. godine donijelo je veliko geografsko otkriće u Lici. Radnici su 24. srpnja, minirajući teški stjenoviti teren tijekom izgradnje legendarne ličke pruge u blizini Ogulina, slučajno probili zid stijene i otvorili ulaz u fascinantan podzemni svijet. Pokazalo se da su otkrili sustav Julin Ponor, Medvedica, koji je danas poznat kao najdulji špiljski sustav u Hrvatskoj. Za kraj povijesnog pregleda prisjećamo se dvaju dramatičnih političkih događaja iz 20. stoljeća, koji su se dogodili upravo na ovaj dan. Najprije 24. srpnja 1922. godine u Osijeku je izbio krvavi sukob između hrvatskih domoljuba i režimske organizacije Orjuna, koja je nasilno pokušala preuzeti kontrolu nad gradom. Točno 50 godina kasnije, 24. srpnja 1972. jugoslavenske oružane snage završile su veliku i opsežnu akciju protiv takozvane Bugojanske skupine. Skupine hrvatskih emigranata koji su ušli u zemlju s ciljem podizanja ustanka protiv tadašnjeg komunističkog režima. Nakon što smo prolistali ove važne stranice hrvatske povijesti, vrijeme je da se okrenemo današnjem danu i jednoj predivnoj tradiciji. Naime, danas se diljem svijeta službeno obilježava Svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Ovaj dan nas podsjeća na neprocjenjivu važnost starijih generacija u našem društvu. Naši djedovi, bake i stariji sugrađani nisu samo čuvari prošlosti i obiteljskih tradicija. Oni su žive knjižnice prepune mudrosti, životnog iskustva i bezuvjetne ljubavi. Oni su ti koji su gradili svijet u kojem danas živimo i koji nam svojim savjetima često osvjetljavaju put u teškim trenucima. Zato neka nam ovaj dan bude poticaj da usporimo ritam. Ako imate tu sreću da su vaši baka i djed još uvijek s vama, nemojte dopustiti da prođe današnji dan, a da ih ne nazovete, posjetite ili jednostavno čvrsto zagrlite. Ako u vašem susjedstvu živi starija osoba koja je sama, pokucajte joj na vrata, pitajte kako je i darujte joj nekoliko minuta svog vremena i toplu riječ. Ponekad je upravo to najveći dar koji im možemo pružiti. Svim bakama, djedovima i starijim sugrađanima želimo sretan njihov međunarodni dan, a vama, dragi slušatelji, ugodan ostatak dana uz najbolju glazbu u našem eteru. Čuvajmo i poštujmo jedni druge.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolegica Bernadeta Blažetin, kolege Tomo Füri i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana, te lijep i sunčan vikend. Do slušanja.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Očekuje da za sljedeći vikend i sljedećim danima bude lijepog, toplog vremena i na jugoistoku Mađarsku. To je zbog toga što bi mnogi željeli da vikend u banjama, na raznim bazenima i poznatim štandovima provedu odmor. Tu su i gosti iz unutrašnjosti i drugih zemalja, prvenstveno iz Rumunije i Srbije, od kojih mnogi posjetit će i razne kulturno-zabavne programe u kraju. A programa će biti veoma mnogo. Naravno da najviše u centru regije Segedinu u okviru segedinskih letnjih igara, a ovog puta pored predstave na velikoj letnjoj pozornici na trgu Dom, veoma dobre predstave će biti i na novosegedinskoj letnjoj pozornici, a i u dvorištu gradske kuće, te na pozornici na Tisi gde su programi za decu i omladinu. Pošto u gradu ima mnogo turista, naravno da će gosti posjetiti i pogledati historijsko-kulturne znamenitosti grada, među kojima je i druga najstarija crkva u ovom gradu na obali Tisa, a to je Srpska svetinja sa prelijepim ikonostasom, koja je inače jedna od najvećih pravoslavnih crkava u kraju. Po tradiciji u gradu i u okolnim mjestima u ovom letnjem periodu bit će mnogo izložbi, ne samo u izložbenim prostorima, već i na drugim mjestima, bibliotekama, domovima kulture, zavičajnim kućama i čak i raznim kafićima i restoranima. Neće sigurno ni sad bez gostiju ostati ni zoološki vrt u gradu, niti arboretum u Novom Segedinu. A pošto se organizuju ekskursije, i to ne samo za regiju, već i dalje, pa i za susjednu Srbiju i Rumuniju, u Srbiji na Paliću će biti mnogo njih koji će otići i koji će tamo provesti slobodno vrijeme, a velike gužve bit će i na graničnim prelazima, pošto sada je smena i u balkanskim državama na moru. Što se sporta tiče, interesovanje skoncentrića svijete na prijateljske, fudbalske, odbojkaške i druge utakmice na raznim štandovima.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u četvrtak 23. srpnja. Zbog prodora hladne struje zahvatilo nas je malo svježije vrijeme, ali bit će još toplo jer tek smo u sredini ljeta. Za sve one koji su odlučili i danas ostati pored svojih radio prijemnika, njima nudimo sljedeće. Predstavit ćemo vam programe Hrvatske samouprave 15. okruga Budimpešte, te vodimo vas u Orfiju, gdje se ovoga tjedna u tamošnjem kampu zabavljaju djeca iz Salante. U drugom dijelu druženja bit će riječi o međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, a pri kraju pak predstavljamo najnoviji broj Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti i urednik Andrija Pavleković, tonmajstor Vladislav Strasser, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Od 21. do 24. srpnja održava konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Novo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske okuplja mlade predstavnike hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatskih nacionalnih manjina u europskim državama te mlade iz hrvatskog iseljeništva. Savjet je osnovan radi snažnijeg uključivanja mladih u oblikovanje politika, inicijativa i programa namijenjenih Hrvatima izvan matične domovine. Posebna pozornost bit će posvećena očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture, povezivanju hrvatskih zajednica diljem svijeta te promicanju obrazovnih, kulturnih i poslovnih mogućnosti u Hrvatskoj. Svečano otvorenje sjednice održano je jučer, a tijekom sjednice članovi su usvojili poslovnik te izabrali predsjednika i četvero potpredsjednika. Na osnivačkoj sjednici sudjeluju i predstavnici Hrvatske zajednice iz Mađarske, Karmela Pajrić iz Koljnofa i Maja Škrlin iz Budimpešte. U organizaciji Kulturnog centra Bačkih Hrvata 24. srpnja u petak u prostorijama centra se održava Hrvatski omladinski dan s ciljem okupljanja mladih Hrvata u Bačkoj. Inicijator priredbe je direktor kulturnog centra Mladen Filaković, koji za posjetitelje priprema roštiljadu, stolni nogomet i druženje uz dobru glazbu i ples. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misno slavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovijed će održati župnik Ferenc Köveši. Dan poslije, 27. srpnja, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovijed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik Crkve Svete Elizabete u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i udruga Kukinskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana Svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati pripremanje tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima i zbor Hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju Kudovi, Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pečuha te ženski pjevački zbor iz Šomotornovce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini se održava 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, Kud Kolo Nard iz Hrvatske, te hrvatski kud iz Sonte iz Srbije. Redovita misa na hrvatskom jeziku za hrvatske vjernike iz Pečuha i okolice služit će se u nedjelju 26. srpnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi s početkom u 16 sati. Misu koja će biti posvećena starim roditeljima služit će velečasni Gabriel Barić. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če.
1: Vremenska prognoza.
0: Zbog prodora hladne struje tijekom dana se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kratkotrajne kiše s grmljavinom. Tada će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 29, dok u jutarnjim satima oko 7 i 14 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Sugovornik našeg priloga je Stjepan Kuzma, predsjednik Hrvatske samouprave 15. okruga Budimpešte, koji govori o ovogodišnjim aktivnostima samouprave te o uspješnoj suradnji s prijateljskim naseljima Donjim Kraljevcem u Hrvatskoj i Pomurskim Sumartonom, kao i s lokalnom samoupravom. Razgovor vodi Andrija Pavleković.
1: U ovo vrijeme obično razgovaram predsjednikom Hrvatske narodnosne samouprave 15. okruga Stjepanom Kuzmom u Bernecebaratiju kada je međunarodni kamp. Ove godine izgleda nema tog kampa, jel?
2: Ne samo ove godine, nažalost, od pandemije, to je minulo, nažalost, i nismo mogli obnoviti ovo. Stoga smo se dogovorili sa načelnikom općine Donji Kraljevec, od kuda su došli inače i djeca sa nastavnicima i tako sa načelnikom Sumartona, da bi sad troje organizirali. Program bi izgledao tako da u Srdehelu bi bilo u kuriji smeštaj i onda bi obišli ovaj Pomulje i Međimurje. Ima nove kućice u Donjem Kajecu, sad su ih predali ili tamo bi mogli stvarati.
1: To je plan za iduću godinu?
2: Za iduću godinu, jer moramo se sastati, sad vidimo uvjete, vidimo kakve sredstva imamo i tako možemo raditi.
1: Evo, vi ste bili u petom mjesecu, u svibnju, u Donjem Kraljevcu na danu općine. Kako je to proteklo?
2: Jako je lijepo bilo. Pozvali smo i naše prijatelje iz Rumunije, iz Maroševiza. Oni su se odozvali, dvije grupe su došle. Jako lijepo su se predstavili s rumunskim i mađarskim plesovima. To je bilo inače i naš interes, jer sad ove godine naša plesna grupa Silaš nisu mogli doći jer su bili u Njemačkoj. Tako naši prijatelji iz Erdije su nam pomogli, recimo tako.
1: A imate i vi glazbene susrete preko godine, je tu u glazbenoj školi?
2: Lane su i puhači bili sa nama u Donjem Kraljevcu. Ove godine smo bili na novogodišnjem koncertu sa puhačima. Planiramo i ove godine, a ne znam kakav je plan u Kraljevcu, da bi božićni koncert izvodili isto i naši puhači iz glazbene škole Ubaji ili novogodišnji koncert bi izveli u Kraljevcu.
1: Evo, izložba koju ste vi priredili jedne godine, fotografija o Pomurju, Međimurju, gdje je sada?
2: Evo, sve je u skladištu. Trenutno bilo je riječ o tome da bi u lokalnom muzeju u 15. okrugu bilo to izloženo. Pogledali smo kako se to može smjestiti. Ima želje, ali nismo dobili konkretno obećanje da kuda bi kako bi to mogli izložiti. To je sretno jer je pisano na izložbi i na mađarskom i na hrvatskom jeziku. Radi toga bi se naši građani ovdje u kvartu bolje upoznali sa Hrvatima, ne samo sa morem, nego tu blizu granice kako je bilo prethodnih stoljeća, recimo.
1: Vi ste pronašli kiparicu i njezin kip u okrugu koji ste obnovili, vodili skrb, park sredili.
2: Jelena Veseli je, gospođe, nažalost ona je preminula već 5 godina prije, u Tihanju je sahranjena. Mislimo sad jednu spomen ploču staviti pred kip, ne samo zato jer to je jako velika vrijednost, jer je ona jedina učenica bila kipara Meštrovića, jako je bila ljubazna.
1: Da idemo u sadašnjicu, sad je srpanj, što ste sve imali ove godine, odnosno što vas čekaju?
2: Posretni smo bili već drugo mjesec, bili smo u Daranju na natjecanju svinjokolje. Bilo nam je jako drago, posle toga smo otišli pogledati opod Bušare u Moač. Išli smo dalje u treći mjesec, 15. ožujka obično polagamo vinca u kvartu zajedno sa načelnicom. Već smo bili na presmotri međimurskih popevka u Donjem Kraljevcu. Na danu Palinovca isto ovog mjeseca su nas pozvali i kod njih ide naš Silaš plesati i mi smo recimo tako počasni gosti tamo. Radionica je bila u našem uredu. Nažalost, 10 nas je bilo ove godine, ali imali smo zajedno sa Vošigom ovdje u Hrvatskoj školi, točnije kolegiji sa gospođom Daraža s Esterom. Jako je dobro bilo, tu nas je bilo puno, na sreću, uživali smo. Ja sam pričao malo povijesti i kako tradicije, kako to ide u Pomurju. Mm-hmm. Malo sam spomenuo u Međimurje, ali to manje pozna se. Što je istaknuto, to Čirna pisanica, to je specifično za recimo Donji Vidovec, Donja Dubrava, ova okolica. I onda u petom mjesecu smo dobili poziv na dane općine Donji Kraljevec. To smo već spomenuli. Otpratio je nas je donačelnik 15. okruga. Uživali smo, malo smo otišli na izlet u Čakovec. Gradonačelnik nam je nego donačelnik, jer je novin donačelnik sad. Celu općinu smo pregledali. Lijepo je bilo, ali kratko je bilo vrijeme. Samo 3 dana smo bili. Puno je bilo protokola.
1: Pogledali ste mi novu hižu, evo, Kajkavske popevke.
2: Pogledali smo, onda je još bilo u radu. Kad je bila Međimurska popevka, gala program, onda su predali, jako je lijepo izgrađena. Ja mislim da bit će to palača Međimurske popevke.
1: Da je 6. mjesec prošao bez susreta?
2: A evo, tu smo bili na gala programu u Donjoj Dubravi, baš pogledati samo. Mi smo nosili sa sobom izvođača, ali kao gosti smo bili. Sad slijedi drugi dio ove godine, ako je moguće, imali smo već planove. Nažalost, 2 programa nismo mogli ispuniti, to su Zlibanka, vino i tambura u Sumartonu.
1: A bili su domaći izvođači tamo?
2: Evo,
1: i gosti.
2: Isto tako smo dobili poziv iz Maroševiza, zajedno sa vojstvom općine Donji Kraljevec, ali radi osobne stvari nismo mogli to napraviti. Evo, imamo plan. Kolovozu otvorene kleti u Sumarton, to je već stari običaj, ali nažalost lane preklane nije bilo ili mi nismo bili, sad planiramo ići. Zajedno ćemo položiti venca ovdje kod Knezića pred školom Hrvatske škole sa samoupravom Zuglua 14. okruga. Imamo plan da se susremo sa našim umirovljenicima u našem uredu sa malim poklonom, malim programom. Isto bi prosili onda malo pomoći od Hrvatske škole. I imamo javni tribinu, planiramo ne u prosincu nego prije, jer u prosincu puno ima programe, svaki onda organizira svoje programe, onda nećemo imati recimo takvu publiku. Već davno je naša plan da preminuli nekadašnji hrvatski zastupnika iz Budimpešte koje smo poznali kao Marko Dekić, gospođa Marija Gregaš i tako dalje, sad ne bi putovali, nego bi jednu misu prosili od gospodina Vencela Patera. Ne znam, to je još planu. Sad tijekom ljeta nismo se mogli susreti s njime, ali to nam je želja da bi se ljetili na bivše. Ima izvanredni program, to je u tijeku dogovor sa graditeljskom školom Čakovec. Tamo bi imali izložbu o makete vlakove. Zajedno bi to organizirali sa košarkaškom klubom BLF-om. Njih sam izostavio i oni su bili u 5. mjesecu na dani općinama, inače usvojili su od 4. mjesto. Tradicionalni Martinje u Sumartonu, tamo bi su bili gosti, ali pripremamo se da bi sad i silaš nosili sa sobom, da bi uljepšali onaj program, ako će uspjeti. To će slijediti državni hrvatski dan u Baji, tamo ćemo nazočiti i oko Božića na prvoj nedelji adventa bi palili cveću i na ovo bi pozvali iz Donjeg Krajevca zbora, crkvenog zbora sa kantorom sa kojima se dobro poznamo i su već bili kod nas recimo već 5-6 godine prethodno. Na kraju još i u planu da Svetu Nikolu bi održali u okrugu i podarili djecu naših Hrvata tamo u okrugu i one koji recimo i umirovljenike, jer ja mislim i oni se raduju ako dobiju nekakav mali poklon.
1: Iz godine u godinu su se u okruzima održavali dani narodnosti, to nekako nedostaje, nestalo je.
2: To je velika žalost za nas. Prošli 4-5 godina to je izostalo. I tako vidim da nema želje.
1: Potrebe bi bilo?
2: Pa evo, sad će biti jedan program iza 20. augusta. I tamo će biti dan palačinke ili nešto slično. U svezi toga sam se razgovarao sa općinom da onda bi više narodnosti mogli pozvati u svezi ovog dana da bi nas upoznale, jer u ovom novom ciklusu još nismo se mogli pojaviti pred javnosti u okrugu. Čekamo odgovor, ali to sad puno stvari su bile promjene u vodstvu 15. okrugu. Nije bilo mogućnost sa takvim djelatnikom razgovarati koji bi kompetentan bio da daje to mogućnost.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Anu, zavolio je srcem cijeli. Nedjelja svete, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. Isti pa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

kućicu malu na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije ni nju ni njega ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili za ništa drugo.

0: Uz potporu i u organizaciji lokalne samouprave Salante, mališani vrtićke, odnosno osnovnoškolske dobi iz Salante, tjedan dana borave u kampu u mjestu Orfi. Tu se okupljaju djeca koja poznaju jedan drugoga, a uz to se druže kako bi učvrstili svoja prijateljstva. Rekla nam je voditeljica kampa Aga Tomola, koja nas je informirala o skorašnjem državnom hrvatskom vjerskom kampu koji će se ove godine održati u Baranjskoj županiji.
1: U Salanti su već bili prije kampovi i onda su bili zapravo tamo u Domu kulture. Jednom, ako se ne varam, prije toga su bili na Balatonu par dana. No i sad mi smo željeli malo ovako napraviti zajednicu i želimo napraviti u Salanti razno razne zajednice i kao dječju zajednicu, pa smo onda odlučili da ne bude više taj kamp u Kultiki, kako mi kažemo, nego da idemo negdje, ali naravno što je blizu, što je još onako prihvatljivo. I onda problem je bio u tome da smo mi to sada ove godine tako naglo dosta već kasno odlučili. Mnogi su već djecu upisali u raznovrsne druge kampove. Dakle, sad kako smo mi to rekli, onda se okupilo 27 djece. Imamo male koji su sad završili tek vrtić. Oni ne spavaju tu sa nama, nego oni dolaze sa tim malim seoskim mikrićem svako jutro, pa popodne idu doma.
2: Kakve aktivnosti organizirate?
1: Sad smo jučer imali tu okolo turu oko jezera sa biciklom. Imalo smo se kupali onda popodne. Danas smo cijeli dan bili u Oboligetu, pogledali smo Špilju, nakon toga taj muzej Šišmiša. Da, bili smo na Šišmiš turi po brdu tamo po šumi.
2: Koliko je meni poznato, samouprava potpomaže kamp i financijski, a isto tako kao organizator.
1: Zapravo da, samouprava je organizator i to djeci je apsolutno besplatno. Dakle, to financiramo iz natječajnih fondova. Tako je i roditeljima, obiteljima udobno i ugodno, a naravno nama pak je dobro jer valjda će stvarno u Salanti biti malo čvršće zajednice i u buduće ako oni budu veći malo.
2: Djeca vole biti u kampu ili to je za njih nekakav novitet? Ipak su udaljeni od svojih roditelja, od rodne kuće?
1: Ja mislim da nikakvih problema apsolutno nije bilo. Bilo im je ugodno. Ja sam za jučer na večer njima izmislila da smo pekli šećer što se u Americi peče. I onda smo se igrali igre za upoznavanje sa imenima. Bilo im je sasvim okej. Okay. Ja mislim, kad su već izvan svoje kuće i tu zajedno, ja mislim da onda nikakvih problema nema. Roditelji su kao, mislim, malo su se tužili da kad su pitali djecu da li žele u kamp, onda prvobitno su se onako malo vukli nosi, ne znam. Nisu baš odbijali, ali onako teško su odlučili da će doći, a ne samo zato jer tu spavamo, nego ja mislim da djeca su jako zauzeta preko cijele godine i baš mi je drago što su kod kuće.
2: Uskoro počinje jedan drugi kamp, to će biti državni vjerski kamp u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Sve će se odvijati u Baranji. Znamo da je rok prijave bio 1. srpnja. Koliko prijavljenih ima, znate li već, odnosno kakav program ste sastavili za sudionike?
1: Moram reći da to je već 7. kamp, jer smo napravili jedan krug po Mađarskoj. Dakle, bili smo po svim onim predjelima gdje naši Hrvate žive i sad smo se vratili u Baranju. Ja sam jako zahvalna, a i ponosna na sve ovo. Stvarno onako ježim se kad je riječ o tome, jer mi je onako sve u srcu. Imamo jako puno polaznika, ja mislim ova je prva godina kad imamo toliko veliki broj. 48 djece su se javila. Zala je bila uvijek ona regija koja je onako nekako izostala, iako smo puno puta i tamo promovirali i molili osobno neke nastavnike da nam nekako nađu djecu, ali sad mogu reći da su sve regije prisutne i ja mislim da će to biti veliki izazov pošto je nas puno, ali ima i dosta nastavnika. Dakle, ja mislim da će to biti dobar kamp. U nedjelju počinje 2.8. cijeli kamp. To će biti onako samo popodne predvečer dok svi dođu iz raznih regija. Naravno, sveta misa, pošto je vjerski kamp. Onda svečano otvorenje, pa onda zajednička večera i onda zato upoznavanje, malo i ne znam. Onda ponedjeljak cijeli dan pečuh. Dakle, sve one znamenitosti i vjerske, a i kulturne i povijesne, naravno. Onda ćemo landrat po pečuhu. Onda u klubu u Agušćenu će nas gostiti sa ručkom. Onda utorak će biti u školi cijeli dan. Dakle, imat ćemo raznovrsne radionice. Onda u srijedu imamo hodočašće, pošto je blagdan gospe Snježne gore na Tekiji. Dakle, mi hodočastimo sa hodočasnicima, onda ćemo biti tamo na hrvatskoj misiji. Nakon toga ćemo se malo onako tamo na Tekiji poigrati na tom dobrom igralištu. U četvrtak idemo za Marija Đud. Tamo isto imamo potporu i podršku Šikloške hrvatske samouprave. Oni su nam obezbijedili ručak isto. Nakon toga idemo na kupanje isto u Šikloš. I onda u petak zapravo sam planirala kao žona Jeva, četvrti je izostala. To još dan danas ne znam, ja mislim da ćemo to onda tamo u tijeku odlučiti jer ima za to onih koji putuju. I sad ne znam da li će oni ranije otputovati ujutro. Ako budemo imali vremena, onda budemo pogledati žona Jevu četvrtak, ako ne, onda isto bude malo vremena za igru i za pakovanje i za zadnju molitvu, zahvanu. I onda nakon ručka i svi idu doma. I evo još jedna godina prošla.
3: Na srednjem valu 873 i 1188.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti. U Zagrebu se od 21. do 24. srpnja održava konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Novo savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske okuplja mlade predstavnike hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnike hrvatskih nacionalnih manjina u europskim državama te mlade iz hrvatskog iseljeništva. Savjet je osnovan radi snažnijeg uključivanja mladih u oblikovanje politika, inicijativa i programa namijenjenih Hrvatima izvan matične domovine. Posebna pozornost bit će posvećena očuvanju hrvatskog identiteta, jezika i kulture, povezivanju hrvatskih zajednica diljem svijeta te promicanju obrazovnih, kulturnih i poslovnih mogućnosti u Hrvatskoj. Svečano otvorenje sjednice održano je jučer, a tijekom sjednice članovi su usvojili poslovnik te izabrali predsjednika i 4 potpredsjednika. Na osnivačkoj sjednici sudjeluju i predstavnici Hrvatske zajednice iz Mađarske, Karmela Pajrić iz Koljnofa i Maja Škrlin iz Budimpešte. U organizaciji Kulturnog centra Bački Hrvata 24. srpnja u petak u prostorijama centra se održava Hrvatski omladinski dan s ciljem okupljanja mladih Hrvata u Bačkoj. Inicijator priredbe je direktor kulturnog centra Mladen Filaković, koji za posjetitelje priprema roštiljadu, stolni nogomet i druženje uz dobru glazbu i ples. Župa Svetog Ivana Pavla II. Poziva vjernike na proslavu blagdana Svete Ane. Svečano misno slavlje u Kesulju održat će se u nedjelju 26. srpnja u 9 sati, a propovijed će održati župnik Ferenc Köveši. Dan poslije, 27. srpnja, proštenje će biti održano u Kukinju, gdje će misu predvoditi i propovijed održati velečasni Franjo Pavleković, župnik Crkve Svete Elizabete u Pečuhu. Hrvatska narodnosna samouprava Kukinja i Udruga Kukinskih Hrvata u nedjelju 26. srpnja priređuju prigodnu svečanost u povodu postavljanja i posvećenja spomen ploče Marici Ferkov, učiteljici Kukinja. Otkrivanje spomen ploče i svečanost održat će se u dvorištu Kukinske zavičajne kuće s početkom u 9 sati u nazočnosti članova obitelji, štovatelja i poznanika te lokalnog stanovništva. U povodu obilježavanja blagdana Svete Ane 25. srpnja Hrvatska samouprava u Bojevu, dok 26. srpnja Hrvatska samouprava u Novom Selu će održati Bučuru i Hrvatski dan. U Bojevu će u subotu organizirati pripremanje tradicionalne gibanice uz pomoć gospođe Eve Milanković, a popodne će nastupati gostujući kudovi, među ostalima i zbor hrastina iz Udvara. Dok drugi dan, to jest u nedjelju, u Novom Selu, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, a potom slijedi kulturni program u sklopu kojega nastupaju Kudovi, Podravina i Drava, tamburaški sastav Misija iz Pečuha te ženski pjevački zbor iz Šomoj Tornuce. 25. srpnja u Olovu u Bosni i Hercegovini se održava 17. Međunarodni folklorni festival prijateljstva pod motom Olovo na tri rijeke Čaršio. Ove godine na festivalu će osim domaćih sastava nastupiti i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, Kud Kolo Nard iz Hrvatske, te hrvatski kud iz Sonte iz Srbije. Redovita misa na hrvatskom jeziku za hrvatske vjernike iz Pečuha i okolice služit će se u nedjelju 26. srpnja u Pečuškoj Franjevačkoj crkvi s početkom u 16 sati. Misu koja će biti posvećena starim roditeljima služit će velečasni Gabriel Barić. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa, a na orguljama svira Laslo Če. Vremenska prognoza.
0: Zbog prodora hladne struje tijekom dana se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima uz mogućnost kratkotrajne kiše s grmljavinom. Tada će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 23 i 29, dok u jutarnjim satima oko 7 i 14 Celzijevi stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Od 15. do 19. srpnja u Zagrebu je održana jubilarna 60. međunarodna smotra folklora na kojoj je sudjelovalo više od 35 domaćih i stranih folklornih skupina, među njima i 4 skupine Hrvata izvan Hrvatske. Jedna od njih, Kut proljeće iz Buenos Airesa iz Argentine, koji je privukao pažnju dojmljivim nastupom. Pripremio novinar Hrvatske radiotelevizije Filip Mikuličić, a prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Ovogodišnji program okuplja i ansamble koji su nastupili na prvoj smotri davne 1966. A među njima bile su i folklorne skupine Hrvata izvan Hrvatske, čije sudjelovanje na smotri je uvijek bilo jako važno. A više o ovogodišnjoj smotri govori nam Tvrtko Zebec, umjetnički ravnatelj Međunarodne smotre folklora.
2: Otpornost baštine je tema ovogodišnje smotre, upravo zbog toga što smo 60-ta, a ujedno i nasljeđujemo one smotre između 20 svjetskih ratova, pa se tih godina onda može još i više naslagati. Uloga Hrvata i izvan Hrvatske na ovoj smotri je od uvijek zapravo bila jako važna, upravo zbog toga što je ovo mjesto na kojoj se onda susreću oni sa svojom domovinom, sa domovinom svojih predaka, u drugom, trećem i ko zna kojem koljenu više, ali s radošću ih uvijek prihvaćamo i prikazujemo njihova stvaralaštva, jer smo svjesni toga koliko za njih znači taj nacionalni identitet koji osjećaju i odvojenost od domovine njihovih roditelja ili pradjedova, a zapravo emotivna veza i dalje postoji i oni su uvijek dobrodošli ovamo i veselimo se da ih možemo primiti i da se možemo s njima povezivati. Ove godine nam dolaze iz Argentine, iz Buenos Airesa, kulturno-umjetničko društvo Proljeće, koje surađuje inače sa zagrebačkim folklornim ansamblom u Zagrebu i sa Gordanom Vrankovečkim, koji onda i postavlja koreografije, a doći će nam i gradišćanski Hrvati iz Trajštofa, njihov tamburaški orkestar koji je bio i na prvoj međunarodnoj smotri 66. Oni će svirati. Doći će nam Hrvati iz Bosne i Hercegovine, iz Guče Gore, sa vrhunskim načinom pjevanja iz okolice Travnika i doći će nam naravno naši Tavankućani, Hrvati Bunjevci, koji su također nastupali na prvoj i koji su bili i lani i mnogo puta između toga, jer su doista vrijedni i posebni nositelji te hrvatske kulture u Vojvodini. Iz Kanade nam dolazi Vila Velebita i hrvatske žice, tamburice iz Kalgarija, tako da smo sretni da i njih možemo ugostiti, jer i oni slave svoju godišnjicu društva, tako da nam je drago da se na turneji našla i međunarodna smotra folklora.
3: Ime mi je Lucija Borhi, ja sam iz Argentine i ja nosim replika Međimurska nošnja. Da vidite. Da. Ja plešem i pjevam isto. Ja sam živjela u Hrvatskoj godinu dana, zato sam naučila malo hrvatski jezik i mogu malo govoriti. Jako sam sretna da sam opet tu.
1: Voditelj plesne sekcije Kulturno-umjetničkog društva Proljeće iz Buenos Airesa, Federico Banjo Albani, je već bio u Hrvatskoj. Pohađao je tečaj hrvatskog jezika na Kroatikumu, sudjelovao u školi hrvatskog folklora i plesao u Kulturno-umjetničkom društvu Zagreb Markovac, gdje je stekao ne samo znanje, već i puno prijatelja. Jer folklor nema granica, on povezuje Hrvate diljem svijeta.
4: Kada plešem hrvatski folklor, osjećam se ponos da čuvam tradiciju i kulturu svojih predaka i da u nekom slučaju mislim da ja sam zahvaljujem svoju baku i djedo. Umjesto smotre folklora tu u Zagrebu bit ćemo dio na Rapskoj fjeri. To će se dogoditi 25. Do 20. ovog mjeseca. To bit će prilika da mi možemo Hrvatima to predstavljati argentinske plesove.
5: Ja sam Mateo Pulfer, ona je moja sestrička Eva i ona je Viktorija Tarasas. Ja sam voditelj tamburaškog orkestra Kuda Proljeće. Mi smo došli prvi put u Hrvatsku
6: na međunarodna smotra folklora i na Rapska fjera. Želimo zahvaliti Ured za Hrvata izvan Hrvatske zbog nošnje i tambure.
1: Kulturno-umjetničko društvo Proljeće iz Buenos Airesa svojim radom već godinama čuva hrvatski identitet u Argentini, jer povratak korijenima nije samo kulturni čin, već i emotivni povratak sebi. Prilika je to da se osjeti i pripadnost, zajedništvo i ponos. Baš kao što i ponosno hrvatsku nošnju nosi i Mateo.
6: Ova nošnja je napravila moja baka koja se rodila u Vinkovci.
1: Središnji događaj smotre održava se u petak na Gradecu, gdje će nastupati domaće folklorne skupine i skupine Hrvata izvan Hrvatske, koje su sudjelovale na prvoj smotri 1966. Te su u međuvremenu dio svoje nematerijalne kulturne baštine upisale u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. A osim Argentine nastupaju također i članovi tamburice iz Trajštofa u austrijskom Gradišću, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore iz Bosne i Hercegovine, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Bačkog Tavankuta, te kulturno-umjetničko društvo Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske zlatne žice iz Kalverija iz Kanje.
7: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Pri kraju našeg druženja slijedi pregled najnovijeg broja hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj. A o sadržaju i ovaj puta govori glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas najnovim brojem hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Sustav ne voli one koji odudaraju, sustav voli poslušne, ukalupljene, one koje ne talasaju. Nadam se da upravo takve rečenice mogu mijenjati sustave koje opisuju, jer ako nije tako, ne bi bilo ni napretka. Ukalupljeni ljudi uglavnom gledaju isključivo svoje osobne i uske interese. One ne promišljaju, nego povlađuju i odobravaju svaku riječ i svaki potez, bez obzira na to jesu li oni u skladu s opće prihvaćenim normama. Jedno je ipak sigurno, a to potvrđuje moje dosadašnje životno iskustvo, sustav voli poslušnike i nagrađuje ih. Nagrađuje one koji bez pogovora dižu ruke i potvrđuju donesene odluke. No sustavi nisu vječni, oni nestaju, razvijaju se i nestaju jer život teče, a čovjek unatoč svemu ima ideale. Iako se često kaže da za ideale ginu budale, upravo oni zajedno sa sustavom ljudskih i moralnih vrijednosti pokreću prijeko potrebne promjene kad se prekorače granice prihvatljivoga. Hoće li te promjene nekome donijeti boljitak ili će se samo promijeniti kabanica, pokazat će vrijeme. Pokazat će i kako će se ponašati elite novih sustava, te hoće li izbjeći sudbinu svojih prethodnika. Jer i sustave koji nastaju demokracije, a ona je nažalost često daleko od svojih teorijskih odrednica, uglavnom postaju hladni i birokratski. Oni koji u njima dobiju položaj ili budu izabrani nakon određenog vremena, počnu vjerovati da im taj položaj pripada sam po sebi, kao da je darovan s nebeskih visina. Često se skrivaju iza sustava koji mnogi ne razumiju ili za njega više ne pokazuju interes. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Dok su roditelji zbog puno posla napeti i nestrpljivi, bake i djedovi u mirovini su smireniji, imaju vremena igrati se, pričati, odgajati djecu i to polako upravo u tempu djeteta. Istraživanja potvrđuju da unuci koji rastaju uz suosjećajne i bliske djedove i bake imaju znatno manje emotivnih problema i problema u ponašanju. Bake i djedove obogaćuju djetetov život na jedinstvene načine koje roditelji zbog svakodnevnih obveza i stresa ponekad teže postižu. U narodnostnim zajednicama bake i djedovi imaju još veću vrijednost. Oni su čuvari obiteljske povijesti, prenose tradicije, običaje, jezik, što sve ostaje važno i u odrasloj dobi. Možda bi se moglo razmisliti o tome u obiteljskoj politici nuditi izbor. Više u tjednom komentaru iz pera Bernadete Blažetin pod naslovom Djeci veselje, roditeljima briga. U ovom broju hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj ove godine održano je u Podravskim Drvljancima. Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske, okrugli stol u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske. 15. bunjevački dan u Kačmaru. 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske, izložba u Hrvatskom klubu Augusta Šenoe. Škola u prirodi u Orahovici za učenike Miroslava Krleže, narodnosni pjevački susret i uči katerčike u Erčinu, hodočašće u Đuru, usavršavanje pjevača hrvatskih narodnih pjesama u Barenskoj županiji, suradnja Čeprega i Pakraca, treća smotra narodnih plesova i narodne glazbe narodnosnih osnovnih škola u županiji Jursko-Mošonsko-Šopronskoj, osnovna škola Kolnov na razmjeni u Hrvatskoj, počeo projekt Okusi pograničja, forum o narodnostima u Velikoj Kaniži i 18. državna kulturna turneja Hrvatske državne samouprave. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.